0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Meteorologii au anunțat un val de caniculă în Dobrogea de astăzi până marți dimineață. Vor fi temperaturi de până la 34 de grade, disconfort termic în nopți tropicale cu minime cuprinse între 20 și 23 de grade. Pe litoral vor fi valori termice mai scăzute în zona de coastă. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, valul de căldură se va intensifica pe parcursul săptămânii viitoare. În aceste condiții, medicii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare, în special între orele 11 și 18. Evitarea activităților de exterior care necesită un consum mare de energie în perioadele cu temperaturi foarte mari și consumul de lichide pentru a evita deshidratarea. 1861 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 1.995.000 de lei aplicat polițiștii locali constanțeni săptămâna aceasta. Aceștia au desfășurat acțiuni în zonele cu risc și cu aflux mare de persoane. De asemenea, au monitorizat locurile de joacă, parcurile și zonele predispuse la abandonarea deșeurilor și la actele de vandalism asupra mobilierului urban. Au fost aplicate 48 de sancțiuni contravenționale pentru comerț ambulant neautorizat și au fost confiscate 3 autovehicule utilizate pentru comerț ilicit. În paralel, au fost desfășurate acțiuni comune împreună cu reprezentanții City Bus pentru

Listarea călătorilor care utilizează mijloacele de transport în comun fără titlu de călătorie valabil. Spania trimite în România 200 de militari, 7 avioane de vânătoare F-18 și 3 elicoptere echipate pentru a detecta și anihila drone. Conform Ministerului Spaniol al Apărării, trupele spaniole vor rămâne în România 4 luni pentru misiuni de poliție aeriană. De asemenea, în bazele din România va fi trimis și un avion de realimentare în aer aflat în dotarea armatei spaniole.

poate nimic, n-are vreun rost. Pierdem controlul, dar nu-l căutăm. Ștergem totul ca și cum n-ar fi fost, dar uităm că vrem să uităm. Și unghiile tale mi se înfig în carne și nu mai putem să ne descleștăm. Ne strângem

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbaie.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro.
1: Ai aflat de oferte. Între 29 iulie și 4 august, în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului, numărul 1, ai Pepsi Twist, pachet de 2x2 litri, SGR 13,89 lei și pepene verde 1,49 kg. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
3: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
2: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
3: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
2: Împreună pentru un oraș curat.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.

0: Sky FM. Sky FM. Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
3: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fi eroul inimii tale!
0: Sky FM, niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Sky.
3: Sky FM.

0: Stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Dacă sunteți colecționari, trebuie să știți că astăzi Banca Națională lansează o monedă din argint dedicată împlinirii a 150 de ani de la nașterea scriitoarei Hortensia Papadată Bengescu. Prețul monedei este de 1050 de lei cu TVA, sumă care include broșura de prezentare și certificatul de autenticitate potrivit comunicatului BNR. Moneda este realizată din argint, are un diametru de 37 de mm și o greutate de 31 de grame. Tirajul este de 300 de exemplare. Pe avers se află o compoziție grafică inspirată de romanul Concert din muzică de Bach. Asta dacă v-a căzut la Bach într-un an, nu anul acesta, mă rog, putea să vă cadă la proba orală. Alături de inscripția România, stema țării, anul emisiunii 2026 și valoarea nominală de 10 lei. Iar reversul prezintă portretul și numele scriitoarei, precum și anii în care a trăit, între care a trăit aceasta, 1876-1955. Monedele sunt ambalate în capsule transparente și sunt însoțite de broșuri de prezentare, certificat de autenticitate, redactate în limbile română, engleză și franceză. Monedele de argint au putere circulatorie pe teritoriul României și, bineînțeles, pot fi achiziționate de la sediile Băncii Naționale. Avem și noi la Constanța sediu, dar să dai 1000 de lei pe o monedă care are valoare de 10 lei și apoi să o plasezi în piață, cred că e cam mult. De asta am și spus că pentru colecționari. Mergem mai departe și aflăm că programul Noua Casă s-ar putea schimba. Tinerii sub 35 de ani ar putea plăti avans 5% pentru orice locuință, indiferent de valoarea ei. Proiectul de lege propune reducerea avansului de la 15% la 5% pentru această categorie de beneficiari. Inițiativa a primit deja avize favorabile și își continuă procesul legislativ. În prezent, programul prevede avansul minim de 5% pentru finanțări de până la 70.000 de euro și 15% pentru cele de până la 140.000 de euro, iar noul proiect de lege propune ca beneficiarii care nu au împlinit 35 de ani la data încheierii promisiunii bilaterale de vânzare să poată opta pentru un avans de 5% și în cazul finanțărilor cuprinse între 70.000 un euro, respectiv 140.000 de euro. Inițiatorii susțin că schimbarea este necesară deoarece oferta de locuințe s-a redus cu aproape 18%, în timp ce prețurile au crescut cu peste 15%, iar majorarea TVA și a altor taxe face mai dificil accesul la cumpărarea unei locuințe. În marile orașe, valoarea medie a creditelor ipotecare depășește deja echivalentul la 70.000 de euro, astfel că pragul de avans de 15% pentru finanțările mai mari nu mai reprezintă o situație de excepție, ci una tipică. Un credit mediu ajunge, iată, la 462.000 de lei la, în Cluj, 435.000 în Iași, 432.000 de lei în București sau 422.000 de lei în Constanța. Sunt valori ceva mai mici în Brașov și Timișoara, dar în jur de 370-380.000 de lei. Problema tinerilor nu ar fi rata lunară, ci suma cu titlul de avans, se arată în proiect de către inițiatori. Pentru o locuință de 140.000 de euro, un avans de 15% înseamnă 21.000 de euro față de aproximativ 7.000 de euro în cazul unui avans de 5%. Diferența de 14.000 de euro reprezintă granița dintre a accesa sau nu a accesa o locuință proprie, cel mai probabil. Datele statistice arată că salariile au continuat să crească cu 10% în București și aproximativ 10-11% la nivel național. Ca referință este dat decembrie 2024 față de anul anterior, cam vechi cifrele, ceea ce indică o capacitate de rambursare rezonabilă, însă tinerii nu reușesc să acumulez într-un timp suficient economiile necesare, iată, pentru plata avansului, este foarte posibil. Vă spuneam că legea este pe circuitul parlamentar și ar putea fi adoptată în acest an. Și haideți să vedem ce sunt talanele speciale de călătorie și în ce condiții le primesc românii, adică cine beneficiază, cu alte cuvinte, de reducerea de 50% la transport. La transportul cu trenul. Pensionarii din România au dreptul în fiecare an la 6 deplasări interne la jumătate de preț, în baza acestor taloane de călătorie emise de sistemul public de pensii. Beneficiul poate fi folosit pentru transportul cu trenul, autocarul sau, atenție, navele de pasageri, însă legea stabilește condițiile de acordare, categoriile eligibile și situațiile în care reducerea nu poate fi acordată. Taloanele speciale sunt documente prin care pensionarii pot beneficia de 50% reducere la transportul public intern. Facilitatea este acordată pensionarilor din sistemul public de pensii și celor din celelalte sisteme proprii de asigurări pentru un an calendaristic. Reducerea este valabilă pentru transportul cu trenurile regio și interregio la clasa a doua, precum și pentru transportul rutier și naval între localități. Pensionarii care beneficiază deja de gratuitate în baza altor acte normative nu pot cumula această facilitate și trebuie să opteze pentru una din variante. Potrivit casei de pensii, taloanele speciale pentru următorul an sunt distribuite în luna decembrie a fiecărui an, odată cu plata pensiei aferente lunii respective. Transmiterea documentelor se face prin poștă sau prin banca de care beneficiarul, la care beneficiarul încasează pensia. În cazul în care documentele nu ajung la beneficiar și sunt returnate casei de pensii teritoriale, acestea sunt păstrate și pot fi ridicate la solicitarea pensionarului. Pentru pensionarii din sistemul public, taloanele sunt emise și distribuite prin casa de pensii, respectiv casele teritoriale, iar în cazul pensionarilor din celelalte sisteme proprii de asigurări, documentele sunt emise și transmise prin intermediul instituțiilor din care aceștia fac parte, iar contravaloarea tipăririi taloanelor este suportată de Ministerul Muncii. Fiecare beneficiar are dreptul la 6 călătorii simple cu reducere de 50% într-un an, spuneam. În cazul transportului feroviar, talonul nu reprezintă bilet de călătorie, așadar trebuie să, în baza lui, să vă achiziționați talonul de călătorie cu reducere. Este doar documentul care dovedește dreptul la reducere din tariful corespunzător trenului regio sau interregio clasa a doua. Dacă trenul necesită rezervarea locului, costul tichetului de rezervare se achită integral. În situația în care un pensionar optează pentru o călătorie la clasa întâi, pentru un vagon de dormit sau cușetă, ori pentru alte servicii suplimentare, diferențele de tarif nu beneficiază de reducere și trebuie plătite integral. Reducerea este acordată de operatorii de transport aflați în proprietatea statului, dar și de societățile comerciale private care efectuează transport public intern în condițiile legii. Documentul este format din talonul propriu-zis, 6 cupoane detașabile. Legea permite ca soțul sau soția titularului pensiei să beneficieze și el de această facilitate, însă în limita celor 6 călătorii. Titularul va prezenta la verificarea documentelor actul de identitate și talonul special primit, iar în caz de schimbarea numelui, a domiciliului sau altor date de identificare, nu vi se vor emite noi documente. În astfel de situații trebuie să faceți dovada modificărilor prezentate prin documentele oficiale care atestă schimbarea datelor personale. Pensionarii care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege primesc automat aceste taloane, fără a fi necesară depunerea unei cereri separate, iar documentele pot fi utilizate pe parcursul anului calendaristic pentru care au fost emise. Și haideți să mergem să vedem cum arată unul dintre faimoasele lacuri roz ale Africii, care, iată, își recapătă încet încet culoarea după dezastrul care a distrus turismul. Stând cu apa până la brâu în apele faimosului lac roz din Senegal, un turist povestește că a răzuit sarea de pe lopata pe care a băgat-o în apă. Acesta este un mod de viață, se pare, pentru cei de acolo. care așa își câștigă existența, sau cel puțin și-au câștigat-o până la inundațiile din 2022, care au modificat ecosistemul, lipsind lacul de salinitate care îi asigură veniturile și care dădea apei acea nuanță de roz caracteristică. Peste noapte, culegătorii de sare și-au pierdut locurile de muncă, iar turismul s-a redus la un nivel aproape inexistent. Acum însă se pare că acest capitol pare să se încheie după un efort desfășurat pe parcursul mai multor ani pentru evacuarea excesului de apă din lac. Vechea sa culoare revine, iar reprezentanții comunității au organizat la începutul acestei luni o ceremonie tradițională care a marcat redeschiderea oficială a lacului pentru exploatarea sării. În unele perioade de inundații severe, autoritățile au deviat apele revărsate către lacul Roz, folosindu-l ca bazin de drenaj de urgență, deoarece se afla într-o zonă joasă, iar aportul de apă dulce a diluat extrem de mult apa sărată, da? Perturbând atât procesul de formare a țării, cât și condițiile necesare apariției celebrei sale culori roz. Asociațiile de protecție a mediului și a celor care reprezintă producătorii de sare, operatorii din turism, artizanii și întreprinderile locale, însă militează pentru o strângere de fonduri pentru a finanța în continuare operațiune de pompare menite să elimine excesul de apă din lac. Aproximativ 100 de voluntari au participat deja la instalarea, operarea și monitorizarea sistemului de pompare, autoritățile sprijinind acest proiect, iar pe măsură ce salinitatea începe să crească, lacul își recapătă culoarea, chiar dacă munca este una solicitantă din punct de vedere fizic, să spunem, da? Deși sunt extrem de rare, lacurile roz există pe aproape toate continentele, din Asia în Europa, la Americi și la Australia. Africa se mai laudă și cu lacul Natron din Tanzania, dar și cu lacul Magadi din Kenya, care la fel au o apă de un roz spectaculos.
0: Stil de viață. Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: Ai aflat de oferte? Între 29 iulie și 4 august în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1 ai ceafă de porc fără os 20,99 kg și cafea Don Cafe Selected 500 de grame 29,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârbinare.
0: Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Meteorologii au anunțat un val de caniculă în Dobrogea de astăzi până marți dimineață. Vor fi temperaturi de până la 34 de grade, disconfort termic în nopți tropicale cu minime cuprinse între 20 și 23 de grade. Pe litoral vor fi valori termice mai scăzute în zona de coastă. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, valul de căldură se va intensifica pe parcursul săptămânii viitoare. În aceste condiții, medicii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare, în special între orele 11 și 18. Evitarea activităților de exterior care necesită un consum mare de energie în perioadele cu temperaturi foarte mari și consumul de lichide pentru a evita deshidratarea. 1861 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 1.995.000 de lei au aplicat polițiștii locali constanțeni săptămâna aceasta. Aceștia au desfășurat acțiuni în zonele cu risc și cu aflux mare de persoane. De asemenea, au monitorizat locurile de joacă, parcurile și zonele predispuse la abandonarea deșeurilor și la actele de vandalism asupra mobilierului urban. Au fost aplicate 48 de sancțiuni contravenționale pentru comerț ambulant neautorizat și au fost confiscate 3 autovehicule utilizate pentru comerț ilicit. În paralel, au fost desfășurate acțiuni comune împreună cu reprezentanții Citybus pentru depistarea călătorilor care utilizează mijloacele de transport în comun fără titlu de călătorie valabil. Spania trimite în România 200 de militari, 7 avioane de vânătoare F-18 și 3 elicoptere echipate pentru a detecta și anihila drone. Conform Ministerului Spaniol al Apărării, trupele spaniole vor rămâne în România 4 luni pentru misiuni de poliție aeriană. De asemenea, în bazele din România va fi trimis și un avion de realimentare în aer aflat în dotarea armatei spaniole.

0: Sky FM. Ai aflat de oferte. Între 29 iulie și 4 august, în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului, numărul 1A, Pepsi Twist, pachet de 2x2 litri, SGR 13,89 lei și pepene verde 1,49 kg. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia. Potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi!

0: Stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Departamentul Național de Securitate Cibernetică avertizează în această dimineață cu privire la tentative de fraudă prin SMS cu taxe de parcare false. Potențialele victime primesc un mesaj tip text în care sunt informați în legătură cu o presupusă taxă de parcare neachitată. Apoi mesajul oferă avantajul fals de a achita suma restantă fără penalități și este oferit un link care duce către o pagină frauduloasă unde se solicită date personale. În realitate, spune Directoratul pentru Siguranță Cibernetică, atacatorii au ca scop colectarea datelor personale și financiare ale victimelor, iar specialiștii recomandă să nu fie accesate aceste site-uri suspecte primite prin astfel de mesaje. Totodată, oamenii trebuie să fie atenți la sursa mesajelor și să verifice numele de domeniu din link-urile primite, dacă este sau nu un site oficial. De asemenea, este important să nu fie oferite date sensibile, iar tentativele de fraudă pot fi raportate la numărul de telefon 1911 sau prin Platforma Națională de Raportare a Incidentelor de Securitate Cibernetică. Și apropo de falsuri, o copie piratată a filmului Odiseea a circulat pe X și a fost vizualizată deja de milioane de ori. Versiunea de înaltă calitate, dar piratată, a unuia dintre cele mai de succes filme ale verii, regizat de Christopher Nolan, a fost publicată fără autorizație pe platforma X, deținută de Elon Musk, și a fost vizionată de milioane de ori înainte de a fi eliminată. Postarea care indică existența filmului a fost vizualizată de 3 milioane de ori înainte ca respectivul cont, care găzduia aparent copia piratată, să fie suspendat. Lansat la începutul acestei luni, Odiseea s-a bucurat de un succes atât în rândul criticilor cât și la box office, obținând cronici elogioase și încasări de peste 600 de milioane de dolari la nivel mondial. Nu se știe deocamdată cum a fost obținută copia ilegală a filmului, care are o durată de aproape 3 ore. Apariția versiunii piratate nu pare să fie avut un impact asupra performanței comerciale, însă, pentru că încasările globale au ajuns la 640 de milioane de dolari după ce filmul a obținut 89 de milioane de dolari în Statele Unite doar în al doilea weekend de la lansare. Deși reprezintă o scădere de 30% față de weekendul de debut, rezultatul indică faptul că filmul își păstrează atractivitatea în cea mai mare piață cinematografică a lumii. Elon Musk, proprietarul platformei X, a criticat însă în repetate rânduri această peliculă, folosind alegerile lui Nolan pentru distribuție, precum folosirea actriței de culoare Lupita Nyong în rolul Elenei din Troia, pentru a-și relua criticile la adresa politicilor privind diversitatea, echitatea și incluziunea prin intermediul propriului cont de pe X. Săptămâna trecută, cel despre care se spune că ar fi cel mai bogat om din lume anunța că intenționează să folosească platforma sa de inteligență artificială Grok pentru a realiza o adaptare corectă din punct de vedere istoric al epopeei lui Homer. Însă, la rândul său, Nolan a declarat că reacțiile la alegerile sale fac parte din pachet, iar aceste discuții care au loc înainte ca oamenii să vadă filmul sunt irelevante, spune Nolan, pentru că nimeni dintre cei care le poartă nu știe încă ce este de fapt filmul. Reprezentanții platformei X au fost solicitați să comenteze situația, însă până în prezent nu au oferit niciun răspuns. Și Ariana Grande îi dă în judecată pe hackerii care i-au difuzat muzica și înregistrările video nelansate. Iată, mai mulți artiști internaționali au fost afectați de aceeași breșă de securitate. Grande a intentat un proces împotriva hackerilor neidentificați deocamdată, susținând că aceștia au obținut acces neautorizat la dispozitive, ceea ce a dus la scurgerea unor melodii nelansate și a unor imagini video din sesiunea de înregistrare și de la filmările videoclipurilor sale. Procesul care a fost depusă în LA vizează un grup de persoane neidentificate pentru excrocherii de phishing și scheme de hacking care au provocat furtul, distribuirea și exploatarea ilegală și gravă a unor materiale nelansate. Echipa juridică din spatele artistei descrie un tipar de comportament ilegal în care hackerii au vizat conturi digitale personale ale fotografilor și producătorilor care au lucrat îndeaproape cu artista, iar ulterior au vândut datele și conținutul obținute pentru sume semnificative de bani. Ariana Grande îi dă în judecată pe acești hacker pentru a descoperi identitățile indivizilor în prezent necunoscuți, pe care îi cataloghează drept lipsiți de scrupule, astfel încât să-i poată trage la răspundere pentru comportamentul invaziv și condamnabil. În procesul intentat de cântăreață susține că au avut loc sute de scurgeri de materiale încă de la debutul ei muzical din 2011. Aceasta afirmă că în 2019 hackerii au obținut date de autentificare a unui cont Dropbox care aparținea unui fotograf cu care lucrase Grande. Iar în următorul an, în 2020, aceștia ar fi spart dispozitivul mobil al unui producător care colaborase cu ea și au accesat înregistrări master și demo nelansate, precum și imagini video din sesiunile de înregistrare. Numai în 2023, hackerii ar fi obținut acces la 45 dintre melodiile ei nelansate și le-au făcut publice. În plus, procesul susține că anul trecut hackerii au creat un cont Gmail și un nume de domeniu, dându-se drept fotograf pentru a determina un tehnician digital să le trimită fotografii nelansate care îi aparțineau artistei. Iar Jennifer Lopez a impresionat la aniversarea sa cu o roche albă spectaculoasă. A fost apariția care a cucerit pentru o seară Parisul. Lopez, care a împlinit 57 de ani, a fost sărbătorită la Paris și a purtat o roche spectaculoasă, albă, în stil baby doll, care a devenit rapid unul dintre cele mai comentate lucruri ale acestei veri. Apariția artistei a fost apreciată de fani și de presa de modă, fiind considerată una dintre cele mai elegante ținute purtate de vedetă în ultima vreme. Artista a petrecut alături de familie și prieteni, iar în imagini publicate pe rețelele sociale, Lopez apare purtând rochea albă amplă cu două niveluri semnată de un designer francez și prezentată recent în colecția Haute Couture toamnă-iarnă. Ținuta este caracterizată de o croială lejeră cu un decolteu discret și un design minimalist, chiar ultra-minimalist, complet diferit de rochile mulate și provocatoare cu care Lopez și-a obișnuit fanii de-a lungul anilor. Specialiștii în mod au remarcat că alegerea ei demonstrează încă o dată influența pe care vedeta o are asupra tendințelor vestimentare. Deși modelul este inspirat din stilul baby doll, cunoscut pentru silueta lejeră și aspectul romantic, rochea capătă un aer sofisticat datorită materialelor și accesoriilor atent alese. Da, n-arată rău, destul de amplă pentru gustul meu, dar cine sunt eu să-mi dau cu părerea? Mergem mai departe și vă spun povestea celui mai mic pod internațional din lume. Practic faci câțiva pași și schimbi țara, evident, și fusul orar. Podul internațional Marco, lung de doar 6 metri, permite trecerea dintre Portugalia și Spania în doar 20 de pași. Reconstruit în 2008, puntea a devenit o atracție turistică simbolizând cultura comună și unitatea europeană. Pe marginea de est a regiunii Aletajo din Portugalia, o punte de lemn simplă, lungă de doar 6 metri și lată de 1,45 m, iată, practic face legătura între două națiuni. Este vorba despre podul internațional Marco, cel mai mic din lume. Podul conectează parohia portugheză Esperancia cu localitatea spaniolă La Codosera. Mai exact, face legătura dintre cotunul portughez Valza Grande și satul spaniol El Marco, trece peste pârâul Abrilongo, care desparte natural cele două țări. Doar pietonii și vehiculele pe două roți au acces, dimensiunile reduse făcând imposibilă trecerea mașinilor. Construit cu fonduri europene și cu ajutorul muncitorilor din ambele țări, podul a fost inaugurat oficial în 2008, înlocuind un alt pod improvizat care era adesea distrus de ploile torențiale. El a devenit un simbol, dacă vreți, al cooperării și prieteniei între cele două comunități de pe ambele maluri ale pârâului, că e un pârâu acolo, nu putem vorbi despre un râu în toată regula. Iar prețurile mari sperie turiștii. Într-una dintre cele mai apreciate destinații de la Mediterană, Croația a devenit mai scumpă decât Grecia și Spania în această vară, fiind mai ieftină doar decât Franța și Italia. Prețurile la hotelurile și restaurantele din Croația au crescut constant în ultimii ani, astfel încât o vacanță la Mediterană, în țara din Balcani, poate fi mai scumpă decât una în alte destinații, precum Grecia sau Spania. Datele Eurostat, bazate pe indicele mediu, ca punct de referință pentru media costurilor turistice în Uniunea Europeană, arată în dreptul Croației un punctaj de 89,6 față de Grecia, 86 de puncte, Spania și Portugalia 73 de puncte. Prețurile alimentelor în Croația sunt în continuă creștere, iar antreprenorii spun că fac cu greu față creșterii acestor prețuri și observă o scădere a rezervărilor pe platformele gen Booking, Airbnb. Rezultatele arată că prețurile ridicate reprezintă nemulțumirea cel mai des menționată a vizitatorilor din Croația. Formularea prea scump apare mai frecvent în recenziile despre Croația decât în cele referitoare la celelalte destinații, să spunem, obișnuite. Turiștii au semnalat și alte probleme, printre care existența unor afaceri care acceptă exclusiv plata în numerar, prețul ridicat al apei îmbuteliate, parcările extrem de scumpe și foarte greu de găsit și utilizarea insuficientă a aerului condiționat, dar și porțile servite în restaurante considerate mai mici decât se așteaptă unii turiști.
0: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
2: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero. Da, ai auzit bine! Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi. Cum faci asta? Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de zidărie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă. Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții. 100% produse naturale românești.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky, Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Guvernul a declarat stare de alertă în energie în județele Constanța și Călăraș. Măsura a fost necesară din cauza debitului scăzut al Dunării, care afectează activitatea centralei nucleare de la Cernavodă. Totodată, guvernul a aprobat în ședința de urgență de ieri o hotărâre pentru a asigura finanțarea regim de urgență a unei intervenții temporare de redistribuirea debitelor la bifurcația Bala Dunărea Veche prin amplasarea etapizată a unor barge metalice. Această intervenție va asigura debitul de apă pentru funcționarea în siguranță a unității 2 a centralei de la Cernavodă, au mai precizat reprezentanții guvernului. La rândul său, prefectul județului Constanța, Adrian Picoi, a precizat că nicio unitate administrativ-teritorială din județ nu a anunțat încă o decizie cu privire la raționalizarea curentului electric. Militarii s-au fost solicitați să intervină în cursul serii trecute în municipiu. Potrivit reprezentanților ISU Dobrogea, aceștia s-au deplasat la un apartament de pe strada Cișmele, unde a avut loc o explozie la racordul unei butelii neurmat de incendiu. În urma evenimentului a rezultat o singură victimă cu arsuri. În apartament se aflau 2 adulți și 3 copii, care au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Structurile specializate din cadrul Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională au finalizat un modul complex de instruire în domeniul neutralizării dispozitivelor explozive desfășurat în poligonul de la Capul Midia în perioada 27-31 iulie. Activitățile de instruire au fost planificate conform calendarului anual de pregătire. Obiectivul principal reprezintă creșterea nivelului de interoperabilitate și perfecționarea tehnicilor de intervenție.
3: Mamaia va găzdui la final de săptămână cea de-a 50-a ediție a evenimentului deja cunoscut în întreaga lume, Urban Legend, a 50-a ediție, care duce în prim plan numeroase confruntări, dar și legendarul Cristian Stoica, care va lupta din nou în ring, deși s-a retras din activitate și actualmente este antrenor. El va urca în ring și va lupta cu Alex Popescu într-un meci onorific. Vor fi lupte interesante, începând cu categoria 65 de kg până la 95 de kilograme.
2: Vremea astăzi la Constanța se va menține predominant frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 29 de grade, iar apa măriare la țărm 22 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 26 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Ne-am întors în Stil de viață. Iată efectul Haaland aduce mai mulți turiști în Norvegia. Campania de la Cupa Mondială și trendul Viking se pare că impulsionează turismul în această a doua parte a verii, după performanța Norvegiei la Cupa Mondială de fotbal din acest an, care a adus nu doar rezultate pe teren, ci un val de interes pentru turiști. Succesul echipei Norvegiei și popularitatea fenomenului Viking au determinat o creștere semnificativă a căutărilor pentru vacanță și zborurilor către țara nordică. Datele oferite de Google Trends arată interesul pentru Norvegia ca pe unul crescut, chiar spectaculos. La nivel global, căutările pentru această destinație sunt cu aproximativ 300% mai mari decât în aceeași perioadă anului trecut, în timp ce în Polonia interesul pentru destinație s-a triplat. Creșterea se și reflectă în piața turismului, iar platformele de specialitate arată că în această lună iulie numărul mediu al căutărilor pentru zboruri spre Norvegia din Polonia a fost cu 35% mai mare față de aceeași perioadă din anul trecut. De asemenea, Airbnb a înregistrat o creștere de 20% a căutărilor pentru unități de cazare în Norvegia pentru luna iulie și august. Analiștii din industria turismului pun acest fenomen pe seama parcursului remarcabil al Norvegiei la Cupa Mondială și a popularității atacantului Haaland, care a devenit una dintre figurile emblematice ale competiției. Imaginile cu el îmbrăcat așa în viking, preluate și distribuite masiv pe rețelele sociale, au contribuit la promovarea imaginii țării și au alimentat, iată, curiozitatea turiștilor. Experții spun că astfel de evenimente sportive pot avea un impact economic important asupra unei destinații, transformând până la urmă succesul unei echipe naționale de fotbal, în acest caz, într-un instrument de promovare turistică. În cazul Norvegiei, combinația dintre performanțele sportive, imaginea lui Haaland și asocierea cu identitatea vikingă pare să fi generat un interes internațional care depășește cu mult lumea fotbalului. Și de pe TikTok, direct în vacanță, haideți să vedem care sunt câteva dintre cele mai populare destinații ale acestei veri. Un clip viral poate schimba peste noapte destinul unui loc. Plaje cu ape turcoaze, sate izolate sau orașe care par desprinse din filme ajung în doar câteva ore pe listele de vacanță ale milioanelor de turiști. Rețelele sociale, iată, pot transforma destinații aproape necunoscute în adevărate fenomene turistice, dar succesul vine și cu aglomerație, prețuri mai mari și presiunea asupra comunităților locale. Supranumită de mulți Maldivele Europei, Albania cucerește social media cu apa turcoaz, plaje spectaculoase, prețuri accesibile, mult mai accesibile decât în alte destinații mediteranene. Sunt cel puțin două stațiuni, Sarande și Xamil, sau nu știu cum se citește exact, Xamil, așa pare să se citească, printre cele mai căutate, iar turiștii aleg plimbări cu barca aici și apusurile spectaculoase. Marbella, care nu este o noutate în preferințele turiștilor, pentru că are plaje spectaculoase, beach barul exclusiviste, beach cluburi, chiar restaurante elegante și un apus care face milioane de vizualizări, este una dintre destinațiile care domină algoritmul și în această a doua parte a verii. De asemenea, Marrakech, cu bazarurile pline de culoare, peisajele care par desprinse din filme, atrage turiștii prin combinația dintre tradiție, lux și aventură. Madeira oferă piscine naturale, sunt spectaculoase, trasee montane cu priveliști impresionante. De altfel, este și cunoscută drept Hawaii-ul Europei și continuă să fie una dintre cele mai apreciate destinații pentru iubitorii de natură și aventură, dar sunt și destinații din Grecia și Italia, de la Creta la Zakynthos până la Santorini în Grecia, care cuceresc în mediul online cu plajele spectaculoase, cu tavernele tradiționale. Iar pentru cei care caută experiență inedită, există chiar și o plajă unde porcii, da, se plimbă nestingheriți printre turiști. un decor de poveste cu case pastelate, iahturi de lux și ape de un albastru intens. Vorbim despre Portofino, exact cum îi spune și numele pentru cei mai fini la buzunare, așa, care este într-adevăr una dintre vedetele rețelelor sociale, iar imagini filmate îi strâng constant sute de mii, uneori chiar milioane de aprecieri, o destinație care îmbină eleganța, peisajele spectaculoase și farmecul autentic al rivierei italiene, însă cu buget ceva mai generos. Nu poți să vii aici ca și cum ai merge, eu știu, în Albania, de pildă, în niciun caz. Dar sunt foarte multe destinații, cred că pentru toate buzunarele. Un turist care a călătorit în peste 50 de țări din întreaga lume spune că doar în 3 din ele s-ar întoarce mereu. El spune că a avut parte de drumeții în Austria, de camping pe zăpadă în Antarctica, până la finalizarea unui pelerinaj solo de 8 zile în Japonia și a pescuit homari în Canada. Este vorba de fapt de o doamnă, scriitoare și fotograf pasionată de călătorii, care afirmă că deși a fost în mai mult de 50 de țări, doar 3 sunt cele unde i-au rămas așa puțin din suflet. Subliniază faptul că a pus piciorul pe toate cele 7 continente, iar una dintre întrebările care îi se adresează cel mai des este care a fost locul preferat pe care l-a vizitat. Și răspunde că este aproape imposibil să spună cu maximă precizie acela este locul preferat, pentru că sunt foarte multe destinații care au ceva de oferit. Există însă și locuri care i-au cucerit cu siguranță inima, cum se spune, locuri unde s-a simțit bine sau bucuroasă că a putut să fotografieze, care au o mâncare sau băuturi foarte bune, care oferă activități în aer liber spectaculoase. Și spunea că sunt 3 țări. Prima, acolo unde totul îi se pare cool, este Islanda, unde întotdeauna a călătorit cu mașina. Peisajul de aici este din altă lume, cascadele sunt nesfârșite, istoria vikingă este bogată și izvoarele termale naturale fantastice. De asemenea, îi place foarte mult cultura notului pe care a cunoscut-o în Islanda. Sigur că a văzut și aurora boreală, a fost impresionată și de gastronomie și de cultură, de aceea revine permanent în Islanda. Nu se satură nici de Italia, pe care o descrie ca pe a doua casă și nu doar pentru că are legături de familie cu această țară. Prima călătorie acolo, în urmă cu mai bine de un deceniu, i-a strânit obsesia și dorința de a vizita aproape în fiecare an și a ajuns în toate colțurile Italiei, de la districtul Lacurilor, în Toscana, în Liguria, în Munții Dolomiți, în Puglia, pe coasta Amalfi și cel mai recent în Sicilia. Cel mai bun loc petrecut într-o vacanță a fost insula Salina, unde a avut parte de câteva zile încântătoare la un hotel, mă rog, foarte bun, spune turista, Principe di Salina, nu știu dacă ați ajuns careva din voi acolo, acolo unde descoperi că fiecare zi arată practic altfel. Este ca un muzeu în aer liber, între micile sate medievale de pe dealuri neantice. Nu se satură să se întoarcă acolo ori de câte ori are ocazia și spune că Italia este ca o meca pentru tot ce își dorește. De asemenea, pe locul 3 se află Elveția, pe care îl descrie ca un loc special și spune că prima dată când a pus piciorul pe pământ elvețian a fost uluită, de asemenea era oarecum pierdută în toate sensurile cuvântului, fizic căuta un tren cu cremalieră, mental, însă se pregătea pentru următorul capitol din viață, pentru că a trăit o perioadă acolo, a traversat țara cu trenurile incredibil de eficiente și frumoase, a urcat pe vârfuri prin sate mici, în spatele cascadelor și văilor și chiar a coborât pe o potecă de munte într-un vagon în stil Super Mario. Și deși a petrecut mult timp în multe dintre regiunile elvețiene, Ticino este preferat Nordestul. Ei, această regiune de la malul lacului Maggiore, îmbină ce e mai bun din mâncarea și cultura elvețiană și italiană, pentru că e cumva la graniță, este alternativa preferată sau perfectă, să spunem, la lacul Como, departe de mulțimi.
0: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: Te apuci de construit?
3: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
2: Da, ai auzit bine!
3: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
2: Cum faci asta?
3: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
2: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
3: 100% produse naturale românești.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a controlat săptămâna aceasta 52 de operatori economici din județ. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că au fost aplicate amenzi contravenționale în valoare totală de peste 220.000 de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea definitivă de la comercializare sau utilizarea unor produse neconforme în valoare totală de peste 33.000 de lei și oprirea temporară a prestării serviciilor pentru 7 operatori economici. Printre neconformități se numără spații de preparare și servire neigienizate, produse alimentare și ingrediente depozitate la temperaturi neconforme, nerespectarea obligațiilor de informare a consumatorilor sau desfășurarea activităților fără autorizațiile de funcționare prevăzute de legislația în vigoare. Guvernul României a stabilit ieri o serie de măsuri de urgență pentru menținerea în funcțiune a unității 2 a centralei nucleare-electrice Cernavodă în contextul scăderii nivelului Dunării și al necesității asigurării debitului de apă pentru funcționarea în condiții de siguranță a centralei. În sprijinul acestor măsuri, forțele navale române execută misiuni de cercetare hidrografică în sectorul fluvial cuprins între kilometrii 345 și 346 al Dunării, în zona intersecției brațului Bala cu Dunărea Veche. Reprezentanții MAPN au precizat că activitatea are ca obiectiv obținerea datelor tehnice necesare realizării unui prag submers destinat redistribuirii unei părți a debitului către Dunărea Veche și menținerii unui nivel al apei care să permită asigurarea condițiilor necesare funcționării centralei. Polițiștii Serviciului Siguranță Transporturi au fost sesizați prin apel la 112 după ce o persoană a fost accidentată de tren în această dimineață în zona localității Valului Traian. Potrivit reprezentanților IPJ, oamenii legii deplasați la fața locului au depistat un bărbat în vârstă de 75 de ani care din nefericire a decedat la fața locului. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul. Vremea astăzi la Constanța se va menține predominant frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 29 de grade, iar apa mării are la țărm 22 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 26 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.

Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: României și anunță consens pe principalele proiecte majore. Cod roșu de caniculă mâine în trei județe din vestul țării, Satu Mare, Bihor și Arad, unde temperaturile vor urca până la 40 de grade. Vreme călduroasă și astăzi cu o maximă de 39 de grade. Acum la București sunt 29 de grade. România funcționează în ciuda zgomotului politic, este mesajul transmis astăzi de președintele Nicu Șordan. El a salutat raportul agenției Fitch, care reconfirmă stabilitatea financiară a țării noastre și a menționat că există acord politic pe principalele obiective economice și de reformă, cum ar fi păstrarea traiectoriei financiare a României, elaborarea bugetului pe 2027 și trecerea la moneda euro. Șeful statului a recunoscut dificultățile economice actuale, însă a transmis un mesaj de încredere.
1: Îi invit și pe români și pe partenerii noștri și mediul financiar să separe acțiunea politică de zgomotul politic. Pentru că pe lucrurile importante am găsit consens în România. Pe PNRR, pe SAFE și pentru toată legislația necesară pentru ca România să intre în OCDE. Dragi români, vă înțeleg și greutățile și îngrijorările. Evident că există incertitudine cu privire la viitor și suntem cu toții exasperați de dezbaterile politice sterile pe care le vedem zilnic. Însă vă invit să ne uităm cu echilibru la momentul pe care îl traversăm. A scăzut puterea de cumpărare, însă România se stabilizează financiar și va fi mai bine. E mult scandal inutil în politică, dar, așa cum am spus, există consens pe lucrurile mari și vom trece cu bine peste această perioadă. Eu am încredere în România și am încredere în români.
0: Agenția de evaluare financiară Fitch a menținut ieri ratingul suveran al României la BBB- cu perspectivă negativă și a avertizat că un eventual eșec al măsurilor de consolidare fiscală ar putea duce la retrogradarea calificativului. Meteorologii vor institui mâine cod roșu de caniculă. Acesta va viza județele Satu Mare, Bihor și Arad, unde sunt așteptate temperaturi apropiate de recordurile începutului de august, cu maxime în jur de 39-40 de grade. Tot mâine, aproape întreaga jumătate de nord-vest a țării va avea și alerte cod portocaliu și cod galben de caniculă. Aceeași regiune din nord-vest este vizată și astăzi de alerte de căldură și disconfort termic. Un cod portocaliu se referă la județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș, unde sunt prognozate temperaturi maxime cuprinse între 35 și 38 de grade. Un cod galben de caniculă vizează sudul și vestul Olteniei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei și jumătatea nordică a Moldovei. Meteorologii au emis și o informare care arată că valul de caniculă va persista până cel puțin marți dimineața. Autoritățile au declarat stare de alertă la nivel național pentru luna august, după ce seceta extremă și scăderea debitului Dunării au redus producția de energie electrică și au pus în pericol funcționarea centralei de la Cernavodă. Pentru a menține nivelul apei necesar funcționării acesteia, guvernul a alocat în ședința de ieri 7 milioane de lei pentru lucrări de dragaj în zonă. În același timp, premierul interimar Ilie Bolojan a lansat un apel la economisirea voluntară a energiei, mai ales în orele de seară, când există un deficit, și a îndemnat prosumatorii cu baterii de stocare să sprijine sistemul energetic național. Petruța Obrejan.
2: Premierul interimar Ilie Bolojan a explicat că debitul Dunării a scăzut la mai puțin de jumătate din nivelul normal pentru această perioadă și a avertizat că există riscul după oprirea primului reactor de la Cernavodă și a celui de-al doilea grup, ceea ce ar însemna pierderea aproximativ 20% din producția de energie a țării.
3: De asemenea, ca urmare a reducerii debitelor și pe râuri, avem o capacitate limitată de a crește producția în hidrocentrale, putând să depășim cu puțin peste 1000 de megawați pe zi.
2: Pentru a evita această situație, guvernul interimar a alocat 7 milioane de lei pentru lucrări urgente în zona prizei de apă a centralei de la Cernavodă. Discută cu Ucraina, dar și cu alte state din regiune, pentru importuri suplimentare de energie și a cerut companiilor, dar și populației, să reducă voluntar consumul în orele de vârf.
3: Fac un apel către cetățeni, dar în special către companii, către autorități publice, să își facă planificări de reduceri voluntare. Noi am notificat principalii consumatori din România că există o posibilitate de a face acest lucru și luni vom avea o întâlnire cu dânșii în așa fel încât să luăm în calcul și planificări în vederea reducerii consumului acestor consumatori industriali.

0: industriali importanți pentru a asigura energia electrică către populație.
1: Vremea astăzi la Constanța se va menține predominant frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 29 de grade, iar apa mării are la țărm 22 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 27 de grade.
2: Liga profesionistă de fotbal a stabilit programul etapei a patra, meciurile Dinamo FC Voluntari și Universitatea Craiova FC Argeș. Se vor disputa sâmbătă și duminică, dar iată programul rundei cu numărul 4, etapă în care Faru Constanța va juca sâmbătă 8 august, pe propriul teren de la ora 18:30, împotriva celor de la Cixera Damir Curaciuc. Tot sâmbătă 8 august, dar în nocturnă de la ora 21:30, Dinamo FC Voluntari, în prologul acestei etape. Pe 7 august vor avea loc două partide, Petrolul Ploiești, Oțelul Galați și UTA Arad Rapid București. Duminică 9 august, alte două meciuri, Universitatea Craiova FC Argeș și Sepsis Sfântul Gheorghe FCSB. Etapa a patra se va încheia luni 10 august, odată cu meciurile FC Botoșan, Corvinu Hunedoara și CFR Cluj, Universitatea Cluj.

0: Sky FM. Sky FM. Ai aflat de oferte? Între 29 iulie și 4 august în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1A. Ceafă de porc fără os, 20,99 kg și cafea Don Cafe Selected, 500 de grame, 29,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia, numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Începe, pe de o parte, dirijarea debitului pe Dunărea Veche dinspre brațul Bala. Administrația pluvială Dunării de Jos au început acțiunile de dragaj pe Dunărea Veche către sectorul Cernavodă, confluența brațul Bala cu Dunărea Veche. Se face tot ceea ce este omenește posibil pentru menținerea în funcțiune a centralei nucleare, care în momentul de față aduce un aport important.
1: Sorin Rândașu, director general adjunct al Administrației Naționale Apele Române. Meteorologii au emis o atenționare pentru zona Dobrogei. Potrivit reprezentanților ANM, aceasta este valabilă până miercuri la ora 10. În acest interval, vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a Dobrogei, iar disconfortul termic va fi în creștere. Temperaturile maxime se vor situa între 26 și 30 de grade pe litoral, respectiv 30 și 34 de grade în partea continentală. Local, nopțile vor fi tropicale, iar minimele vor fi cuprinse între 20 și 24 de grade. Polițiștii constanțeni au desfășurat ieri o acțiune pentru prevenirea faptelor comise cu violență și asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică. Potrivit reprezentanților IPJ, în urma activităților desfășurate au fost legitimate 30 de persoane și au fost verificate 12 autovehicule. În cauză au fost aplicate 8 sancțiuni contravenționale în valoare de aproximativ 5.000 de lei.
2: După primele două partide, FC Argeș, Cixerada și Oțelul Galați, Dinamo, etapa a treia din Superliga, continuă sâmbătă cu alte două confruntări. Campioana titră, după ce a fost eliminată din Liga Campionilor, Universitatea Craiova va juca sâmbătă de la ora 21:30, primind replica celor de la Petrolul Ploiești. Tot sâmbătă, dar de la ora 18:30, FC Voluntar UTA. Duminică, două partide, Corvinu Hunedoara, Sepsi de la ora 18:30, iar în Giulești Rapid joacă cu CFR Cluj de la ora 21:30. Runda de față se va încheia cu cele două meciuri programate luni, Universitatea Cluj FC Botoșan de la ora 18:30, iar de la ora 21:30 FCSB Farul Constanța.
1: Vremea astăzi la Constanța se va menține predominant frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 29 de grade, iar apa măriare la țărm 22 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 26 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.

Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Pentru că tot se întoarce canicula în România, haideți să vedem care sunt cele mai frumoase saline din România, cât costă biletele și ce poți vedea la fiecare dintre ele. Asta pentru că salinele naturale nu sunt doar locuri unde poți face tratament dacă ai afecțiuni, dar te poți bucura de răcoare într-o zi caniculară de vară, da? Și sigur, poți inhala aerul sărat, care este benefic pentru mai multe afecțiuni, așa cum spuneam, în special din registrul celor respiratorii, dar și cutanate și nu numai. Și Salina Turda este locul cu legende. În orașul Turda, din județul Cluj, oamenii au săpat în muntele de sare până au amenajat aici una dintre cele mai spectaculoase saline din întreaga lume. Aici turiștii n-au parte doar de aerul sărat, deoarece locul este încărcat de legende, iar fiecare pas care te duce adânc în pământ este presărat cu povești. Sălile saline au fost denumite după foste mine, Iosif, Rudolf, Gizela, Terezia, care funcționau încă din perioada austro-ungară și care fiecare din ele te poartă în lumea de altă dată a minerilor. Aici cobori pe vestita scara bogaților, despre care legenda spune că pe apă și pentru ultima oară și împăratul Francisc Iosif, ultimul mare principe al Transilvaniei și împărat al Austriei. Tot aici, într-o nișă săpată în sare, se află un altar, locul unde tăietorii de sare se rugau. Legenda spune că un muncitor care a rămas ciung după un accident în mină a văzut pe peretele de sare, la lumina unei torțe, chipul Maicii Domnului, care îl ținea în brațe pe pruncul Iisus. Fiind foarte credincioși, oamenii au hotărât să sape altarul în acel loc, unde în fiecare dimineață preotul minei sau salinei acum ține o slujbă pentru a fi cu toții protejați. În adânc, pentru că sunt mai multe niveluri, îți apare o cascadă de sare, un lac practic subteran cu adâncime de 6 metri pe care chiar poți să te plimbi cu barca. Alte peste 170 de trepte te conduc spre vatra minei, se coboară practic 13 etaje, iar la fiecare pod de odihnă găsiți marcat pe perete anul în care a fost exploatat nivelul respectiv. Acum există un lift panoramic care oferă turiștilor o imagine de ansamblu asupra întregii mine, iar pe traseul sării se află încă utilaje medievale foarte bine conservate, cum ar fi fierăria, crivacul, un utilaj de extracție din lemn care era acționat prin forța cailor și servea la acel moment pentru transportul pe vertical al sării exploatate din mina Rudolf, precum și moara de sare. Perla minei este însă parcul de distracții care se află la o adâncime de peste 120 de metri. În amfiteatrul subteran, turiștii au la dispoziție tot felul de terenuri de sport, locuri de joacă pentru copii, mini panouri de basket. Tot aici se află și o rată panoramică de înaltă de 20 de metri. În Salina Turda există și un amfiteatru cu destul de multe locuri cu scaune încălzite, unde câteodată se organizează proiecții de filme sau spectacole. Dacă vrei să vizitezi Salina, trebuie să știi că biletul pentru un adult costă 75 de lei, iar în weekend și în zilele de sărbători legale urcă până la 90 de lei. Copiii cu vârste între 3 și 18 ani plătesc jumătate din acest preț. Iar în imediata apropiere a salinei se află și alte atracții interesante, cum ar fi cheile Turzii, castrul roman sau chiar mormântul lui Mihai Viteazu. Salina Slănic sau Palatul de Sare, aici chiar am fost și pot să confirm aceste lucruri, e așa cumva, în primul rând, situată într-o zonă de dealuri acoperite cu de păduri de foioasă, cel puțin așa era acum niște ani. Istoria acestei mine este strâns legată de spătarul Mihail Cantacuzino, care a cumpărat moșia Slănic în anii 1680 și ceva, după ce a aflat că în zonă există un zăcământ de sare și astfel a deschis o mină. În adâncurile pământului, până la vestita mină care s-a deschis publicului de-abia în anii 70, turiștii sunt duși cu microbuzele până la o adâncime de peste 200 de metri. Da, este așa ca un traseu de serpentine, un tunel practic, unde se află un lac de apă sărată, dar și o cascadă. În mina, temperatura nu este mai mare de 13 grade, 10-13 grade, și găsiți aici șezlonguri, paturi, scaune, mese, acolo unde cei care au afecțiuni, cum spuneam, respiratorii pot face tratament. în acest spațiu care are o concentrație foarte, foarte mare de aerosoli, dar nu este important doar microclimatul, ci faptul că vizitatorii pot petrece timp îndelungat, fiind amenajate la fel terenuri de sport, locuri de joacă, dotate cu toate cele necesare. Exista și o pistă de mini golf, biliard, tenis de masă, karting. Aici puteți admira bustul sculptat în sarea lui Burebista, iar în sala Genezei se află sculpturile în sare care îi reprezintă pe Decebal și Traian, înconjurați de elementele specifice popoarelor dac, respectiv roman. De asemenea, vizitatorii pot admira și un basorelief care îl reprezintă pe Mihai Viteazu, dar și un bust sculptat în sare a lui Eminescu. Taxa de vizitare a mine este de 60 de lei pentru adulți, 40 de lei pentru copii și elevi și de 50 de lei pentru studenți. Adulții cu dizabilități au un tarif mai mic, iar minorii cu dizabilități așișderea, iar copiii cu vârste până la 3 ani au acces gratuit. Tarifele suplimentare se percep însă dacă vrei să închiriezi un kart, o masă de tenis, nu știu, un joc de table. Este bine de știut că accesul cu animalele de companie este strict interzis, iar pe timpul verii mina este deschisă în fiecare zi. Primul transport în subteran începe la ora 9, iar ultimul la ora 16. După ce ați ieșit din mină, nu ratați Muntele de Sare, căci este un monument al naturii, un masiv de sare dezgolit în interiorul căruia se află o veche ognă umplută cu apă, căreia localnicii spuneau Grota Miresei, iar în zonă sunt foarte multe mănăstiri. Foarte multe, dar și ștranduri, Baia Baciului, Baia Roșie, Băile Verzi, de asemenea, în apropiere este Ploieștiul, dar și Câmpina, bine, nu știu ce aveți de văzut în Câmpina, dar zic așa. Urmează salinile Ognele Mari, aici e o așezare dacică foarte interesantă și foarte, mă rog, normal că e veche, că e de pe vremea dacilor, Buridava se numește, dar veche în sensul că se vizitează de foarte mult timp. Minele sau mina Ognele Mari este cea mai importantă din centrul țării, este situată undeva la vreo 8-10 km de Râmnicu Vâlcea și aici există o tradiție în turismul balnear. Una dintre cavitățile în care s-a încheiat exploatarea sării a fost deschisă publicului acum ceva mai recent, acum vreo 10 ani maxim, accesul vizitatorilor fiind asigurat tot prin transport cu autobuze până în interiorul salinei, acolo unde temperatura la fel este foarte scăzută. Și aici puteți participa la tot felul de evenimente. Este și un restaurant, o cramă deschisă în interiorul salinei, iar cei care doresc să facă sport au la dispoziție spații de relaxare, chiar și un patin, iar pentru cei mici au fost amenajate la fel locuri de joacă. Biletul costă în jur de 60 de lei pentru adulți, 40 de lei pentru copii și elevi și 50 de lei pentru studenți. Sarea a fost marea bogăție a zonei din toate timpurile, din cele mai vechi timpuri, iar exploatarea ei a început oricum înainte de cucerirea romană. Asta cred arheologii care notau, apropo de această salină, că tracii din mileniul 2 exploatat zăcămintele de sare din Ognele Mari sau Ognița, cum se mai numește. Tot aici a fost localizată și fortificația aceasta dacică Buridava sau cetatea Burilor, pe care a menționat-o și Ptolomeu în scrierile sale. Aici este acum un sit UNESCO, iar vechea cetate dispune de băi termale care erau alimentate direct cu apa sărată din Ognele Mari, încălzite cu ajutorul unor cuptoare, acestea fiind printre cele mai mari realizate în Dacia. Istoricii sunt de părere că acest complex geto-dacic a avut aceeași funcționalitate ca și cetățile de piatră din munții Orăștiei, deși Buridava a fost doar o cetate de lemn și pământ. Însă, comerțul cu sare constituia încă din epoca geto-dacă, ceea ce Vasile Pârvan numea mai târziu comerțul cel mare, pentru că negustorii greci aduceau în amfore unde lemn și vin, iar geto-dacii ofereau la schimb foarte multă sare, pe care grecii desigur o desfăceau, o vindeau mai departe la tracii din Balcani, care erau lipsiți de acest mineral, până la urmă că sarea un mineral atât de folositor. Arată foarte bine ceea ce văd acum în fotografii, iar pe final haideți să amintim și de Târgu Ogna. Și aici am ajuns, este în inima Moldovei, în județul Bacău, la o adâncime de peste 240 de metri, are o suprafață foarte mare, 13.000 și ceva de metri pătrați. Este, dacă vreți, ca un mic oraș în adâncuri. Aici, la fel, oamenii vin să-și caute sănătatea, dar să se și relaxeze, iar turiștii, la fel, pot juca tot felul de sporturi, basket, mini-fotbal, tenis de câmp, tenis de masă, există locuri de joacă. În inima masivului de sare a fost realizată și prima biserică ortodoxă subterană din Europa, cu hramul Sfintei Varvara, care era considerată ocrotitoarea minerilor. Există un scaun împărătesc, aplice, candelabre, care asigură eliminarea acestei biserici meșteșugite cu migală de mineri. Iar pe timpul verii, salina este deschisă zilnic, copiii până la 3 ani au acces gratuit, adulții achită 60 de lei, studenții 50 de lei, adulții cu dizabilități și copiii cu dizabilități doar 35 de lei. Cine nu dorește să coboare în mină se poate relaxa și la suprafață, pentru că acolo există o bază de agrement cu un ștrand cu apă sărată deschis la fel zilnic în sezonul cald, sunt dușuri, sunt terase, sunt magazine, iar în apropierea Ocnei, da, se află mai multe mănăstiri, Munschit, este și stațiunea Slănic Moldova, sunt și mai multe biserici fortificate în zonă care pot fi de asemenea vizitate. Avem și salina cu sală de bal de la Cacica din județul Suceava, un obiectiv turistic ce se vizitează de la jumătatea secolului XIX pe un traseu scurt care s-a păstrat până în prezent. Intrarea în ognă se face pe trepte din brad vechi de peste 200 de ani, mineralizate de saramura ce a pătruns în lemn, iar prin galeriile săpate manuale în masivul de sare se ajunge la 42 de metri în grota piticilor, dar și în sala de bal, săpate tot manual, fără utilaje, unde temperatura este la fel scăzută, 13-14 grade. Și aici puteți face sport, puteți face tratament, programul de vizitare este de luni până duminică pe timpul verii, de la 9 la 17. Tarifele sunt ceva mai mici decât în celelalte saline, 38 de lei pentru adulți, 25 de lei pentru copii și seniori, iar copiii de până la 3 ani au accesul gratuit. Iar în apropiere de salina Cacica sunt foarte multe atracții turistice ale zonei, numai bune de pus, zic eu, pe lista de vizitat. În primul rând, mănăstirile din Bucovina, și avem aici Voronețul, Putna, Sucevița și Moldovița, dar și Biserica Greco-Catolică, Grota Sfintei Marii și Izvorul Sfânt. Numele satului Cacica, unde se află mina, vine de la polonezi. Zona era una mlăștinoasă, unde creșteau rațe sălbatice, iar polonezii au botezat-o Cacica, așa cum îi ziceau ei acestei păsări. Salina Ogna Dej, care este în Transilvania, situată la doar 3 km de orașul Dej și 60 de km de Cluj-Napoca, are o istorie veche, tot așa de pe vremea romanilor. În 1836 s-a deschis mina Ferdinand prin metode moderne și s-a renunțat atunci la camerele clopot. Din 1910 mina a fost electrificată, iar locul s-a închis pentru o perioadă în 1960 din cauza epuizării rezervelor și surpărilor, însă ulterior întreaga mină exploatată până în 79 a fost cumva închisă, apoi redeschisă la mijlocul anilor 70. Puterea tămăduitoare a aerosolilor își face prezența și aici. Curele sunt indicate celor cu afecțiuni, de asemenea, în baza unei prescripții medicale, da? Pentru că nu poți să mergi acolo să faci tratament că vrei tu așa. Nu este indicat să intre în salină, însă cei care au sindrom anxios depresiv sau care suferă de claustrofobie, că s-ar putea să nu se simtă excelent.
0: Stil de viață.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Sky FM. Niciodată singur. Sport Marathon, emisiunea după care alergi o săptămână. Meciuri, rezultate, pronosticuri, speculații. Sport Marathon, o emisiune cu finish în fiecare duminică de la 15 la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 15.
0: Radio Sky știri.
2: Guvernul a instituit starea de alertă energetică la nivel național pentru luna august în vederea gestionării efectelor generate de scăderea producției de energie electrică. Sunt vizate de starea de alertă și județele Constanța și Călăraș, pentru că seceta și debitul scăzut al Dunării afectează activitatea

0: Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a controlat săptămâna aceasta 52 de operatori economici din județ. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că au fost aplicate amenzi contravenționale în valoare totală de peste 220.000 de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea definitivă de la comercializare sau utilizarea unor produse neconforme în valoare totală de peste 33.000 de lei și oprirea temporară a prestării serviciilor pentru 7 operatori economici. Printre neconformități se numără spații de preparare și servire neigienizate, nerespectarea obligațiilor de informare a consumatorilor sau desfășurarea activității fără autorizațiile de funcționare prevăzute de legislația în vigoare. Bulevardul Tomis va fi pietonal doar sâmbătă pe tronsonul cuprins între Bulevardul Mamaia și strada Traian. Reprezentanții primăriei au transmis că decizia a fost luată pentru a păstra un echilibru între activitățile de recreere și nevoia de liniște și confort a locuitorilor din zonă. Totodată au fost avute în vedere solicitările cetățenilor, precum și necesitatea menținerii unui climat de ordine și siguranță publică.
1: Finalul de săptămână aduce în prim plan întrecerea cele de-a patra ediție a Campionatului Național de Rugby pe Plajă, întrecere care este organizată de Federația Română de Rugby în parteneriat cu sponsorii acestui eveniment sportiv care se adresează categoriilor de vârstă, jucători sub 16 ani și sub 18 ani. Printre echipele participante la această competiție se numără și Asociația Clubul Sportiv Tomitani Constanța, care va lua startul atât la categoria jucători sub 16 ani cât și la competiția rezervată sportivilor sub 18 ani. Tomitani Constanța a fost repartizată în grupa A și va juca la sportivi sub 16 ani cu Olimpia Flamingo, Rugby Academy și Rugby Cluj Junior, iar în întrecerea jucătorilor sub 18 ani, Tomitani Constanța va evolua tot în grupa A alături de Clubul Sportiv al Armatei Steaua, Unirea Iași și Clubul Sportiv Pantelimon.
0: Vremea astăzi la Constanța se va menține predominant frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 29 de grade, iar apa mării are la țărm 22 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 26 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
0: Sky FM.

0: Stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Avem noi informații după vești contradictorii în legătură cu zborul Constanța-Roma. Directorul aeroportului de la Mihail Cogălnicianu spune că această cursă nu ar fi amânată, deși s-a vorbit în ultima perioadă despre zborurile către Italia de la aeroportul din Cogălnicianu și retur ca fiind o incertitudine. Situația a creat disconfort la nivelul conducerii aeroportului, care atenționează că întregul context, informații vehiculate, precum și lipsa promovării acestei rute, așa cum se stabilise în urmă cu 2 luni în cadrul unei discuții, chiar ar putea să ducă la un deznodământ negativ, însă momentan biletele pentru această rută continuă să se vândă, asta pentru că, spune Bogdan Artagea, că nu mai reușeam să-mi aduc aminte cum îl cheamă, zborul nu a fost nici anulat și nici amânat. Așadar, biletele se vând, în ciuda informațiilor care susțin contrariu. Totuși, care ar fi această problemă? De unde a apărut această informație? Cum că zborul programat în septembrie este sau ar urma să fie anulat? De la declarații făcute de unii și de alții în presă. Așadar, dacă vreți să ajungeți în Italia în septembrie, și nu vreți să mai treceți prin București, puteți opta pentru acest zbor direct de la Constanța. Intrați pe site-ul aeroportului sau pe site-ul companiei care va opera, Wizz Air-ul, care va opera acest zbor. Și apropo de zboruri și de vacanță, haideți să vedem care sunt capcanele pe care le poate include denumirea All Inclusive, sfaturi care vin de la experți pentru a alege o vacanță fără griji. All Inclusive este de ceva vreme o alegere preferată pentru tot mai mulți români atunci când își planifică vacanța, dar aceeași etichetă poate însemna experiențe complet diferite. Există hoteluri unde găsești, de pildă, cafea proaspăt râșnită, suc de portocale, restaurant à la carte, minibar alimentat zilnic și băuturi premium. În altele, All Inclusive înseamnă un bufet repetitiv, băuturi locale, cafea instant și servicii minimale. Contează așadar numărul de stele, țara, lanțul hotelier și mai ales ceea ce este inclus cu adevărat în pachet. Încercăm să aflăm cum trebuie să citim corect o ofertă, unde merită să plătim mai mult și când un All Inclusive se transformă doar într-o iluzie a confortului. Iar un consultat în turism spune că, în primul rând, prețul, tarifele și calitatea serviciilor trebuie să fie definitorii atunci când cumpere o vacanță. Ca și la un hotel, nu putem compara 3 stele cu 5 stele. Exact așa se întâmplă și la All Inclusive, adică avem mai puține servicii, avem o varietate mai mică la masă, avem mai puține servicii de animație, poate o piscină mai mică sau uneori chiar deloc, sau nu avem servicii conexe, gen spa, masaj, saună și așa mai departe. Și de aici apar diferențele. All Inclusive nu se referă exclusiv la serviciile de masă. Există un complex de servicii care împreună practic generează acest concept. Serviciile de masă acoperă undeva la 30-40% din banii pe care îi dăm pe acest concept All Inclusive, fără biletul de avion, în general fără transport. Diferența, de pildă, între un hotel de 3 stele cu All Inclusive, care sunt foarte rare în momentul de față, și un hotel de 5 stele cu All Inclusive este foarte mare și se reflectă în tarife în general. Acest concept a apărut în anii 50, se pare, și a fost inventat de un belgian care a făcut o tabără de corturi în Mallorca, iar apoi turcii în anii 90, când au fost mari reforme în domeniul ăsta al turismului la ei, au intrat foarte bine pe piața de conceptul inclusiv, din simplul motiv că aveau foarte mult teren la dispoziție. Așadar, gândiți-vă că acum 40 de ani aproape Antalya era un orășel și toate plajele de lângă el, toate stațiunile care astăzi sunt renumite, gen Bodrum, Kemer, Belek, erau doar niște suprafețe de plajă. Ei au avut atunci spațiu suficient ca să construiască aceste hoteluri gigant, astfel încât să fie performanți, da, în sistemul All Inclusive. Egiptenii au copiat destul de bine acest sistem și sunt cam cei mai apropiați din zona Mediteranei pe acest concept. La ceva distanță sunt grecii, care au un sistem all-inclusiv, dar deja ei sunt departe de turci, în spatele lor sunt bulgarii, care se străduie să aibă și ei all-inclusiv, dar neavând resorturi de mare capacitate, au servicii mult mai puține. Apoi urmează spaniolii sau francezii, dar acolo sistemul de all-inclusiv este complet diferit față de ce avem în estul Mediteranei, pentru că acolo nu mâncărica primează, ci cultura și tradiția turistică. Turcii, când au făcut sistemul all-inclusiv, le-au gândit efectiv pentru turiștii din Occident, din vestul Europei, și tocmai de aceea Turcia, în momentul de față, ca și acum 30 și de ani, este foarte solicitată, de pildă, de nemți. Însă, diferențele majore între all-inclusive și ultra-all-inclusive sunt două tipuri. În primul rând, piața de pe care noi cumpărăm acest serviciu. Dacă cumpărăm de la un furnizor din România, un hotel din Bulgaria, o să vedem pe voucherul de cazare că scrie all-inclusive. Dacă cumpărăm de la un furnizor din Germania, o să vedem că fix același hotel ales pe voucher scrie ultra all-inclusive. Da, în realitate e aceeași mărie, mă rog, cu altă pălărie. Este vorba despre concepția pe care o au turiștii din România și turiștii din Germania, de exemplu. De pildă, spune același consultant în turism că la ultra all-inclusive ar trebui să avem o varietate mult mai mare de mâncare și servicii. Avem servicii nerepetitive când vine vorba de bufet, avem acces la restaurante la carte care sunt incluse în preț, avem servicii de wellness, beauty, massage, spa, care la rândul lor sunt incluse în preț, avem baruri deschise care au băuturi din import, care și ele sunt incluse în tarif. Mă rog, există și concepte oarecum nestandardizate, precum premium all-inclusive sau royal all-inclusive. Dacă urcăm ștafeta la royal, putem să ajungem inclusiv până la mașini cu șofer puse la dispoziție de aceste resorturi pentru excursii sau chiar excursii integrate în pachete de o zi sau chiar de mai multe zile, așa că trebuie să învățați să decriptați corect oferta, da, s-o citiți corect atunci când căutați o vacanță, bineînțeles, înainte de a o achita. Și fotbalul mondial, nu doar Italia, își plânge capitanul, pentru că așa a fost supranumit, Il Capitano, a purtat o banderola de capitan de echipă o mare parte din cariera sa, a câștigat titlul de campion a Italiei de 6 ori, în 79, 88, 92, 93, 94 și 96, dar și 3 cupe ale campionilor europeni în 89, 90 și 94. Este vorba despre fostul fundaș Franco Baresi, care a murit astăzi la vârsta de 66 de ani, după cum a anunțat AC Milan pe canalele oficiale. Baresi a jucat doar pentru AC Milan, unde s-a dezvoltat și a acumulat peste 700 de meciuri, a marcat 33 de goluri ca profesionist din 77 și până la retragerea sa în 1997. A fost campion mondial al Italiei, de fapt cu Italia, în 1982, născut la Travagliato, iată, participă la victoria Italiei la Cupa Mondială din 1982, deși teoretic nu a jucat, a fost în lot, al doilea în clasamentul Balonului de Aur în 1989, inclus în clasamentul FIFA 100 în 2004 și în Hall of Fame-ul fotbalului italian în 2013, Baresi a acumulat numeroase titluri cu Milan, vă spuneam, numai puțin de 6 titluri cu echipa de club care a devenit campioană a Italiei și 3 cupe ale campionilor europeni, vicecampion mondial și în 1994, în ciuda revenirii sale incredibile împotriva Braziliei, 81 de selecții la echipa națională și un gol, a contribuit și la redefinirea rolului de libero în fotbalul mondial. Întotdeauna am avut această aspirație. La începutul carierei mele, când fotbalul favoriza apărarea individuală, m-am simțit înăbușit, spunea el în 2022, citat de L'Équipe. Un jucător elegant, foarte confortabil cu mingea, un executant extraordinar al penaltiurilor, mai scund decât majoritatea fundașilor centrali, a reușit să facă o carieră extraordinară, a ales să nu părăsească niciodată clubul AC Milan, nici măcar după retrogradarea acestuia în Serie B în anii 80, în urma, mă rog, afacerii Toto Nero de la acea vreme. Apoi, după o nouă retrogradare în 1982, la fel, sub conducerea lui Berlusconi și lui Sacchi, a rămas să rămână la club. Numărul său de tricou, numărul 6, a fost retras între timp, în timp ce stilul său de joc avea să-l inspire și pe Paolo Maldini, un succesor demn de poziția sa, cel care i-a luat practic locul în echipă. În 2025, Baresi a fost supus unei intervenții chirurgicale pentru extirparea unui nodul pulmonar, iar apoi a urmat un tratament intensiv de imunoterapie. Însă, din păcate, aici se termină viața sa de pe pământ, pentru că el rămâne o legendă a fotbalului din toate timpurile, dacă putem spune așa. A fost și director de club de fotbal pentru scurt timp și a deținut mai multe roluri la clubul unde spuneam că și-a desfășurat întreaga activitate fotbalistică în cea de-a doua parte a vieții. De asemenea, a antrenat și echipa Under 21 până la rolul de vicepreședinte onorific, inclusiv s-a implicat în dezvoltarea tinerilor. Astăzi este o zi tristă, probabil, dar în continuare, legenda nu moare niciodată.
0: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețean din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky. Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 16.
0: Radio Sky știri.
2: Sorin Rândoșu, director general adjunct al Administrației Naționale Apele Române, a făcut precizări despre măsurile luate pentru menținerea în funcțiune a unității 2 a centralei nucleare electrice de la Cernavodă. În contextul instituirii stării de alertă energetică la nivel național pentru luna august, amănunte aflăm de la acesta.
3: Înseamnă o scădere undeva la 2-3 cm pe zi. În aceste condiții, Cernavodă poate să reziste circa 4-5 zile la limită. Prin urmare, statul român, prin reprezentanții săi, a dispus luarea unor măsuri în regim de urgență, care să încerce, pe de o parte, dirijarea debitului pe Dunărea Veche dinspre brațul Bala. Administrația Fluvială Dunării de Jos a început acțiunile de dragaj pe Dunărea Veche către sectorul Cernavodă, confluența brațul Bala cu Dunărea Veche. Se face tot ceea ce este omenește posibil pentru menținerea în funcțiune a centralei nucleare, care în momentul de față aduce un aport important.
2: Sorin Rândoșu, director general adjunct al Administrației Naționale Apele Române. Polițiștii constanțeni au desfășurat ieri o acțiune pentru prevenirea faptelor comise cu violență și asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică. Potrivit reprezentanților IPJ, în urma activităților desfășurate au fost legitimate 60 de persoane și au fost verificate peste 45 de autovehicule. În cauză au fost aplicate 15 sancțiuni contravenționale în valoare de 13.500 de lei. Totodată au fost constatate 5 infracțiuni la regimul rutier în județ, iar polițiștii continuă cercetările în toate cauzele. Structurile specializate din cadrul Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională au finalizat un modul complex de instruire în domeniul neutralizării dispozitivelor explozive. Acesta s-a desfășurat în perioada 27-31 iulie în poligonul

0: și 30 minute, iar în Giulești Rapid joacă cu CFR Cluj de la ora 21 și 30 minute. Runda de față se va încheia cu cele două meciuri programate luni, Universitatea Cluj FC Botoșan de la ora 18 și 30 de minute, iar de la ora 21 și 30 de minute FCSB Farul Constanța.
1: Astăzi la Constanța se va menține predominant frumoasă, potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 29 de grade, iar apa mării are la țărm 22 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 27 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fi eroul inimii tale!
2: Ai aflat de oferte? Între 29 iulie și 4 august, în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului, numărul 1A, Pepsi Twist, pachet de 2x2 litri, SGR 13,89 lei și pepene verde 1,49 lei kilogramul. Kaufland. Ieftin și bun!
0: Sky. Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbaie.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Te apuci de construit?
2: Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
1: Da, ai auzit bine!
2: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
1: Cum faci asta?
2: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de zidărie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
1: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
2: 100% produse naturale românești.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Mesaj de interes public.
7: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Guvernul a instituit starea de alertă energetică la nivel național pentru luna august în vederea gestionării efectelor generate de scăderea producției de energie electrică. A fost alocată din fondul de rezervă bugetară suma de 7 milioane de lei pentru a asigura finanțarea în regim de urgență a unei intervenții temporare de redistribuire a debitelor la bifurcația Bala-Dunărea Veche, prin amplasarea etapizată a unor barje metalice. În sprijinul acestor măsuri, forțele navale române execută misiuni de cercetare hidrografică în sectorul fluvial cuprins între kilometrul 345 și kilometrul 346 al Dunării. La rândul său, prefectul județului Constanța, Adrian Picoiu, a precizat că nicio unitate administrativ-teritorială din județ nu a anunțat o decizie cu privire la raționalizarea curentului electric. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a controlat săptămâna aceasta 52 de operatori economici din județ. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că au fost aplicate amenzi contravenționale în valoare totală de peste 220.000 de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea definitivă de la comercializare sau utilizarea unor produse neconforme în valoare totală de peste 33.000 de lei și oprirea temporară a prestării serviciilor pentru 7 operatori economici. Printre neconformități se numără spații de preparare și servire neigienizate, produse alimentare și ingrediente depozitate la temperaturi neconforme, nerespectarea obligațiilor de informare a consumatorilor sau desfășurarea activităților fără autorizațiile de funcționare prevăzute de legislația în vigoare. Sorin Rândașu, director general adjunct al Administrației Naționale Apele Române, a făcut precizări despre măsurile luate pentru menținerea în funcțiune a unității 2 a centralei nucleare electrice de la Cernavodă în contextul instituirii stării de alertă energetică la nivel național pentru luna august. Amănunte aflăm de la acesta.
3: Înseamnă o scădere undeva la 2-3 cm pe zi. În aceste condiții, Cernavodă poate să reziste circa 4-5 zile la limită. Prin urmare, statul român, prin reprezentanții săi, a dispus luarea unor măsuri în regim de urgență, care să încerce, pe de o parte, dirijarea debitului pe Dunărea Veche dinspre brațul Bala. Administrația fluvială Dunării

Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări ușoare după amiaza. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, iar cea maximă de 28 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săli cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi!

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia, numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
3: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Guvernul a instituit starea de alertă energetică la nivel național pentru luna august în vederea gestionării efectelor generate de scăderea producției de energie electrică. A fost alocată din fondul de rezervă bugetară suma de 7 milioane de lei pentru a asigura finanțarea în regim de urgență a unei intervenții temporare de redistribuire a debitelor la bifurcația Bala-Dunărea Veche, prin amplasarea etapizată a unor barje metalice. În sprijinul acestor măsuri, forțele navale române execută misiuni de cercetare hidrografică în sectorul fluvial cuprins între kilometrul 345 și kilometrul 346 al Dunării. La rândul său, prefectul județului Constanța, Adrian Picoiu, a precizat că nicio unitate administrativ-teritorială din județ nu a anunțat o decizie cu privire la raționalizarea curentului electric. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a controlat săptămâna aceasta 52 de operatori economici din județ. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că au fost aplicate amenzi contravenționale în valoare totală de peste 220.000 de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea definitivă de la comercializare sau utilizarea unor produse neconforme în valoare totală de peste 33.000 de lei și oprirea temporară a prestării serviciilor pentru 7 operatori economici. Printre neconformități se numără spații de preparare și servire neigienizate, produse alimentare și ingrediente depozitate la temperaturi neconforme, nerespectarea obligațiilor de informare a consumatorilor sau desfășurarea activităților fără autorizațiile de funcționare prevăzute de legislația în vigoare. Sorin Rândașu, director general adjunct al Administrației Naționale Apele Române, a făcut precizări despre măsurile luate pentru menținerea în funcțiune a unității 2 a centralei nucleare electrice de la Cernavod în contextul instituirii stării de alertă energetică la nivel național pentru luna august. Amănunte aflăm de la acesta.
3: Înseamnă o scădere undeva la 2-3 cm pe zi. În aceste condiții, Cernavodă poate să reziste circa 4-5 zile la limită. Prin urmare, statul român, prin reprezentanții săi, a dispus luarea unor măsuri în regim de urgență, care să încerce, pe de o parte, dirijarea debitului pe Dunărea Veche dinspre brațul Bala. Administrația fluvială Dunării de Jos a început acțiunile de dragaj pe Dunărea Veche către sectorul Cernavodă, confluența brațului Bala cu Dunărea Veche. Se face tot ceea ce este omenește posibil pentru menținerea în funcțiune a centralei nucleare, care în momentul de față aduce un aport important.
2: Sorin Rândașu, director general adjunct al Administrației Naționale Apele Române. Polițiștii constanțeni au desfășurat o acțiune pentru prevenirea faptelor comise cu violență și asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică. Potrivit reprezentanților IPJ, în urma activităților desfășurate au fost legitimate 60 de persoane și au fost verificate peste 45 de autovehicule. În cauză au fost aplicate

Următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări ușoare după amiaza. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, iar cea maximă de 28 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM.
1: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi. Showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal. Cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

Sky FM. Let me talk to you. Let me talk to you.

It's all a dream. It can't.